0: 27, galvaspilsētā plus 25 grādi. Vēlu mierīgu noskaņojumu.
1: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

Viņus pazīst visi. Viņu viedoklī ieklausās. Viņus citē. Mīļākie mūziķi un aktieri, rakstnieki un dzejnieki rubrikā Relax personība. Jūs klausāties Relax FM.

Vasara pēdu nospiedumi jūras smiltīs, maiga vēja brīze un viegls un mierīgs radio. Relax FM.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Naktī uz svētdienu vietām var īslaicīgi uzlīt un gaisa temperatūra gaidāma plus 14-19 grādu robežās. Svētdien mākoņu daudzums būs mainīgs, vietām dienvidaustrumos īslaicīgi līs, maksimālā gaisa temperatūra plus 20-27, galvaspilsētā plus 25 grādi. Vēlu mierīgu noskaņojumu!
0: Klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

noskaņojies atpūtai naktī, īpašā relaks mūzikas burvība. Nakts mierīgā Relax FM vilnī.

ceļam un mājās, ikdienas steigā un atpūtas mirklī, vieglums un miers viena pieskāriena attālumā. Lejupielādējiet savā telefonā bezmaksas mobilo aplikāciju Relax FM Latvija. Jūs varēsiet uzzināt, kuras dziesmas skanēja pirms tam un kas skan tagad, bet savas mīļākās melodijas pievienot izlasei. Tas viss viena pieskāriena attālumā. Relax FM Latvija. Aplikācija jūs telefonā. Vieglums un miers. Viena pieskāriena attālumā. Jūs klausāties Relax FM.

0: Laiks FM. Laika ziņas.
1: Naktī uz svētdienu vietām var īslaicīgi uzlīt un gaisa temperatūra gaidāma plus 14-19 grādu robežās. Svētdien mākoņu daudzums būs mainīgs, vietām dienvidaustrumos īslaicīgi līs, maksimālā gaisa temperatūra plus 20-27, galvaspilsētā plus 25 grādi. Vēlu mierīgu noskaņojumu!
0: Klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

Atpūta, laime un labs noskaņojums. Vasara uz mierīgā viļņa. Relax FM. Kopā ar jums. Izbaudiet!

Atklājiet klasiskās mūzikas iedvesmojošo un relaksējošo dabu Relax FM mūzikas kanālā Relax FM Classic. Klausieties jebkurā laikā un vietā Relax FM Latvija aplikācijā vai Relax FM mājaslapā. Jūs klausāties Relax FM.

Vasara ir, lai priecātos un atpūstos. Vasara ir relaks laiks. Palieciet uz mierīga viļņa visas vasaras garumā. Relax FM.

toi, j'ai un peu trop navigué et je me sens fatigué. Fais-moi

0: FM laika ziņas.
1: Labrīt, svētdienā! Ir 16. augusts, un šodien gaidāms daļēji mākoņēns laiks. Vietām dienvidu austrumos var īslaicīgi uzlīt. Pūtīs dienvidu rietumu vējš, brāzmās līdz 13 metriem sekundē, maksimālā gaisa temperatūra plus 20-27, Rīgā plus 25. Lai mierīga diena!
0: Klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

Mirklis atpūtai, mirklis iedvesmai, mirklis draudzībai. Pievienojies Relax FM Latvija draugu pulkam sociālajos tīklos Facebook un Instagram. Dalies ar savām domām, ieteikumiem un sapņiem kā ar īstiem draugiem. Relax FM Latvija – draudzība uz mierīga viļņa.

0: Relax FM laika ziņas.
1: Labrīt, svētdienā! Ir 16. augusts, un šodien gaidāms daļēji mākoņains laiks. Vietām dienvidu austrumos var īslaicīgi uzlīt. Pūtīs dienvidu rietumu vējš, brāzmās līdz 13 metriem sekundē, maksimālā gaisa temperatūra plus 20-27, Rīgā plus 25. Lai mierīga diena!
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

0: Reklāma.
1: Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats. Get Radio LV. Tavs biznesa ēterā.
0: Jūs klausāties Relax FM.

viegls un mierīgs rīts atslēga labam noskaņojumam visas dienas garumā. No 7 līdz 10 nesteidzīgs rīts Relax FM ēterā.

0: FM laika ziņas.
1: Labrīt, svētdienā! Ir 16. augusts, un šodien gaidāms daļēji mākoņains laiks. Vietām dienvidu austrumos var īslaicīgi uzlīt. Pūtīs dienvidu rietumu vējš, brāzmās līdz 13 metriem sekundē, maksimālā gaisa temperatūra plus 20-27, Rīgā plus 25. Lai mierīga diena!
0: Reklāma.
2: Get Radio LV. Radio reklāma tavā kontrolē. Izvēlies staciju, nosaki budžetu, palaid kampaņu pats. Vienkārši un ātri. Get Radio LV.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

jūs viegli un mierīgi varat pagūt izdarīt pilnīgi visu. Nesteidzīgs rīts, Relax FM, mūzikas pavadībā.

0: Reklāma.
1: Šodien mēnesis aptiekās visai kosmētikai 30% atlaide. Biodarma Vichy, Eucerin, Laroche-Posay, Elementre un citu zīmolu kosmētika šodien izdevīgāk. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
2: Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats. Get Radio LV. Tavs biznesa ēterā.
0: Jūs klausāties Relax FM.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Labrīt, svētdienā! Ir 16. augusts, un šodien gaidāms daļēji mākoņains laiks. Vietām dienvidu austrumos var īslaicīgi uzlīt. Pūtīs dienvidu rietumu vējš, brāzmās līdz 13 metriem sekundē, maksimālā gaisa temperatūra plus 20-27, Rīgā plus 25. Lai mierīga diena!
0: Reklāma.
2: Superbrīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 15. augusta. Burkāni 1 kg 49 centi, laša fileja ar ādu 1 kg 11,99, mitrās salvetes uzkopšanai dažādi veidi ar Lidl Plus 1,89 €. Lidl ir vērtīgi.
3: Get Radio LV. Radio reklāma tavā kontrolē. Izvēlies staciju, nosaki budžetu, palaid kampaņu pats. Vienkārši un ātri. Get Radio LV.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

0: Reklāma. Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 11. līdz 17. augustam kūtī dētas vistu olas Baltikovo. Iepakojumā 10 vienības, 1,65 €. Saldējums pols, plombīrs vai šokolādes 75 grami, 59 €. Kafijas pupiņas Merild krēma 1 kg 13,99 €. Maksimā, lai nekā netrūktu.
1: Šis augusts ir īpašs. Eiroaptiekā 45% atlaide visai sejas kosmētikai, iepērkoties ar medus karti par vismaz 9,99. Ķer vasaras skaistāko piedāvājumu un iegādājies iemīļotus produktus par īpaši izdevīgām cenām tieši Eiroaptiekā. Izmanto īpašo 45% atlaidi visai sejas kosmētikai visu augustu. Eiroaptiekas svin 25 gadu jubileju, tāpēc ir sarūpēti vēl daudz citi noderīgi piedāvājumi. Gaidām Eiroaptiekā!
2: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
3: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 €. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
4: No 12. līdz 25. augustam. Gaļa nākotne Azaida 1 kg 6,99 € un rudzu tostermaize Fazer Gardā Mini 350 gramu 79 €.
5: Loterijas atļaujas numurs 9053.
6: Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats. Get Radio LV. Tavs biznes ēterā.
0: Jūs klausāties Relax FM.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Labrīt, svētdienā! Ir 16. augusts, un šodien gaidāms daļēji mākoņains laiks. Vietām dienvidu austrumos var īslaicīgi uzlīt. Pūtīs dienvidu rietumu vējš, brāzmās līdz 13 metriem sekundē, maksimālā gaisa temperatūra plus 20-27, Rīgā plus 25. Lai mierīga diena!
0: Reklāma.
2: Cenas dzeltenas tik skaļas.

0: Akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Get Radio LV. Radio reklāma tavā kontrolē. Izvēlies staciju, nosaki budžetu, palaid kampaņu pats. Vienkārši un ātri. Get Radio LV.
3: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

Radio Relax FM ir kā ilgi gaidītais atvaļinājums. Tikai radio. Piepildiet savu vasaru ar vieglumu un prieku. Palieciet uz mierīgā viļņa.

0: Reklāma.
1: Lidl klientu favorīti, iecienītākie laika gaitā pārbaudītie un atzītie piedāvājumi no ceturtdienas Lidl veikalos ar akumulātoru darbināma urbmašīnas krūgriezis 36 eiro, karstā gaisa grills 22 eiro, plaukstas locītavas asinsspiediena mērītājs 12 eiro. Lidl ir vērtīgi.
2: Vai vari iedomāties savu rītu bez lieliskas kafijas tases? Ideāla kafija sākas ar svaigi maltām pupiņām, bagātīgu aromātu un perfektu pagatavošanu. To visu tavās mājās nodrošina Nivona automātiskais kafijas automāts. Ar vienu pulgas pieskārienu baudi espresso, cappuccino vai latte, gluži kā iecienītākajā kafejnīcā. Izvēlies savu Nivona kafijas automātu vietnē nivona.lv un saņem 15% atlaidi ar promokodu kafija15. Nivona – ideāla kafija katru dienu.
3: Šis augusts ir īpašs. Eiroaptiekā 45% atlaide visai sejas kosmētikai, iepērkoties ar medus karti par vismaz 9,99. Ķer vasaras skaistāko piedāvājumu un iegādājies iemīļotus produktus par īpaši izdevīgām cenām tieši Eiroaptiekā. Izmanto īpašo 45% atlaidi visai sejas kosmētikai visu augustu. Eiroaptieka svin 25 gadu jubilēju, tāpēc ir sarūpēti vēl daudz citi noderīgi piedāvājumi. Gaidām Eiroaptiekā!
4: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
5: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
6: No 12. Līdz 25. augustam kafijas pupiņas Merilda Ravika 1 kg 14,99 € un piena šokolāde Karl Faze 2 veidi 180 līdz 200 gramu 3,49 €.
7: Loterijas atļaujas numurs 9053.
8: Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats. Get Radio LV. Tavs biznesa ēterā.
0: Jūs klausāties Relax FM.

Relax lasītava. Es stāvēju un raudzījos viņā. Tas bija tikai viens vārds, bet tāds vārds, kādu es vēl nebiju dzirdējis. Tagad nu pēkšņi redzēju, ka es varēju kādam cilvēkam kaut kas būt. Vienkārši tādēļ, ka dzīvoju un ka tas bija laimīgs, kad biju pie tā. Ja to tā izsaka, tas izklausās ļoti vienkārši. Bet ja par to padomā, tas ir kaut kas milzīgs, kam nemaz nav gala. Tas ir kaut kas tāds, kas cilvēku var pilnīgi saplosīt un pārveidot. Tā ir mīlestība. Un tomēr kaut kas cits. Kaut kas tāds, kam var dzīvot. Eriks Marija Remarks. Trīs draugi.

0: Lux FM laika ziņas.
1: Labrīt, svētdienā! Ir 16. augusts, un šodien gaidāms daļēji mākoņains laiks. Vietām dienvidu austrumos var īslaicīgi uzlīt. Pūtīs dienvidu rietumu vējš, brāzmās līdz 13 metriem sekundē, maksimālā gaisa temperatūra plus 20-27, Rīgā plus 25. Lai mierīga diena!
0: Reklāma.
2: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
3: Pašā Rīgas centrā ir vieta, kur pilsētas ritms paliek aiz durvīm. Apkas 4. Jauns dzīvojamais nams klusā vienvirziena ielā, kur komforts apvienojas ar pilsētas enerģiju. Plaši 2 un 3 istabu dzīvokļi ar kvalitatīvu apdari. Pazemes autostāvvieta, skolas, kafejnīcas un teātris tikai dažu soļu attālumā. Savukārt pēdējā stāvā ekskluzīvs penthouse ar privātu liftu. Jūsu jaunā adrese Rīgas centrā – Akas iela 4. Vairāk akas4.lv vai nekustamo īpašumu aģentūrā Kodo Real. Akas 4 – miers, ko izvēlaties paši.
4: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
5: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 15. augusta. Burkāni 1 kg 49 centi, laša fileja ar ādu 1 kg 11,99, mitrās salvetes uzkopšanai dažādi veidi ar Lidl Plus €89. Lidl ir vērtīgi.
6: Get Radio LV. Radio reklāma tavā kontrolē. Izvēlēs staciju, nosaki budžetu, palaid kampaņu pats. Vienkārši un ātri. Get Radio LV.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

0: saspringts dienas ritms, uzkodas steigā un stress, vēdra pūšanās un smaguma sajūta. Tad atcerieties! Lactoflorene Pancia Piatta – kompleksa formula ērtai un komfortablai gremošanai. Sastāvā ir probiotikas, fermenti un augu ekstrakti. Lactoflorene Pancia Piatta – viegla gremošana katru dienu. Ražots Itālijā. Tutto bene! Viss ir kārtībā ar Lactoflorene. Jautājiet Latvijas aptiekās vai pasūtiet tiešsaistē. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Jūs klausāties Relax FM. Mūzika, kur jūs zināt un mīlat. Mūzika, ar kur ir viegli un mierīgi.

0: Reklāma.
1: Šis augusts ir īpašs. Eiroaptiekā 45% atlaide visai sejas kosmētikai, iepērkoties ar medus karti par vismaz 9,99. Ķer vasaras skaistāko piedāvājumu un iegādājies iemīļotus produktus par īpaši izdevīgām cenām tieši Eiroaptiekā. Izmanto īpašo 45% atlaidi visai sejas kosmētikai visu augustu. Eiroaptieka svin 25 gadu jubileju, tāpēc ir sarūpēti vēl daudz citi noderīgi piedāvājumi. Gaidām Eiroaptiekā!
2: Lidl veikalos XXL dienas no 13. augusta. Čedera sirs XXL 1 kg 8,99, lazaņa ar cūgaļu 1,15 kg 5,49, kakao batoniņi 8x30 gramu 2,29. Lidl XXL ieguvums tiek rēķināts no standarta iepakojuma cenas.
3: Vai vari iedomāties savu rītu bez lieliskas kafijas tases? Ideāla kafija sākas ar svaigi maltām pupiņām, bagātīgu aromātu un perfektu pagatavošanu. To visu tavās mājās nodrošina Nivona automātiskais kafijas automāts. Ar vienu pulgas pieskārienu baudi espresso, cappuccino vai latte, gluži kā iecienītākajā kafejnīcā. Izvēlies savu Nivona kafijas automātu vietnē nivona.lv un saņem 15% atlaidi ar promokodu KAFIJA15. Nivona – ideāla kafija katru dienu.
4: Pilsēta kļūst klusāka, uguns iedeg spožāk, un uz grilla nonāk steiki, kuru dēļ šeit gribas atgriezties atkal un atkal. Steiks Rīga – viena no iespaidīgākajām steiku vietām Rīgā. Premium lielupu gaļa, perfekta gatavība, bagātīga garša un īsta steikhouse atmosfēra. Šovasar arī atvērtā terase nesteidzīgām vakariņām un vakariem draugu lokā. Steiks Rīga atklāja austeru sezonu visu vasaru. Austeres par pašizmaksu Elizabetes iela 10, kad garša runā pati par sevi.
5: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te! Vairāk uzzini Visionete LV!
6: Cenas dzeltenas tik skaistas!

0: akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats. Get Radio LV. Tavs biznes ēterā.
3: Jūs klausāties Relax FM.

0: Relax personība.
1: Lai ko es darītu, es esmu tajā brīdī un to daru. Apkārtējā pasaule neeksistē. Ja es gatavoju ēdienu vai vāru zupu, es vēlos, lai tas būtu jauki. Ja nē, tad kāda jēga to darīt?

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Laiks ir daļēji mākoņains, vietām austrumu novados var uzlīt, savukārt citvieta bez būtiskiem nokrišņiem. Gaisa temperatūra plus 22-26, daļā piekrastes plus 19-21, savukārt Rīgā līdz plus 25 grādiem. Lai izdotos viss, kas šodien iecerēts, palieciet uz mierīga viļņa.

0: Reklāma.
1: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola, Fanta vai Sprite 2 litri, €49. Saules puķu eļļa 1 litrs, €89. Pilnpiena biezpiens 9%, 1 kilograms, 3,59. Lidl ir vērtīgi.
2: Augustā debesīs mirdz zvaigznes, bet mēness aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis. Augustā Magvit Plus un Magvit Go magnēs muskuļiem nerviem enerģijai par puscenu no 9,99 €. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība.
3: Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Mēness aptieka. Tavas veselības recepte.
4: Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
5: Neizslēgts kludeklis?
4: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acu spiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acu spiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV.
6: Brilles Filman.
4: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
7: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 11. līdz 17. augustam. Sarkanā paprika 1,99 € kilogramā. Skābais krējums Valmiera 20% 450 gramu 1,59 €. Ar paldies karti jogurts Fantāzija 100 vai 118 gramu 49 €. Maksimā, lai nekā netrūktu.
8: Get Radio LV. Radio reklāma tavā kontrolē. Izvēlies staciju, nosaki budžetu, palaid kampaņu pats. Vienkārši un ātri. Get Radio LV.
9: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

0: apnicis dienas ritms, uzkodas steigā un stress, vēdra pūšanās un smaguma sajūta. Tad atcerieties! Lactoflorene Pancia Piatta – kompleksa formula ērtai un komfortablai gramošanai. Sastāvā ir probiotikas, fermenti un augu ekstrakti. Lactoflorene Pancia Piatta – viegla gramošana katru dienu. Ražots Itālijā. Tutto bene! Viss ir kārtībā ar Lactoflorene. Jautājiet Latvijas aptiekās vai pasūtiet tiešsaistē. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Jūs klausāties Relax FM. Mūzika, kur jūs zināt un mīlat. Mūzika, ar kuru ir viegli un mierīgi.

0: reklāma.
1: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
2: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
3: No 12. Līdz 25. Augustam. Kancelēs precēm dažādi veidi atlaidē līdz 40%. Un rakstām piedarumiem dažādi veidi atlaidē līdz 40%.
4: Loterijas atļaujas numurs 9053.
5: Augustā debesīs mirdz zvaigznes, bet mēnesis aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis. Īpaši piedāvājumi uzturbagātinātājiem, kosmētikai un citām precēm visu augustu. Nepalaid garām zvaigžņu cenas mēnesis aptiekā. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
6: Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
7: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu? Tas ir vērtīgi! Šonedēļ Lidl veikalos nektarīni 1 kg ar Lidl Plus 1,77 €, skābais krējums 450 g ar Lidl Plus 1,49 €, cūgaļas ribiņas 1 kg 4,49 €. Lidl ir vērtīgi!
8: Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats. Get Radio LV. Tavs biznesa ēterā.
0: Jūs klausāties Relax FM.

0: Relax lasītava.
1: Konstatēju, ka mazie krabju zirneklīši spēj mainīt krāsu tikpat veiksmīgi kā hameleoni. Vajadzēja tikai nocelt zirneklīti no vīna sarkana rozes zieda, kur tas tupēja kā koraļļu zīlīte, un ielikt to vēsi baltas rozes ziedā. Ja kukainītis palika jaunajā vietā, un parasti tā notika, skaidri varēja vērot, kā košā krāsa pamazām izzūd, it kā zirneklītis no pārmaiņas būtu saslimis ar mazasinību, un pāris dienu vēlāk tas rāpoja starp ziedlapiņām balts kā pērlīte. Džeralds Darels, mana ģimene un citi zvēri.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Laiks ir daļēji mākoņains, vietām austrumu novados var uzlīt, savukārt citvieta bez būtiskiem nokrišņiem. Gaisa temperatūra plus 22-26, daļā piekrastes plus 19-21, savukārt Rīgā līdz plus 25 grādiem. Lai izdotos viss, kas šodien iecerēts, palieciet uz mierīga viļņa.
0: Reklāma.
2: Pilsēta kļūst klusāka, uguns iedegas spožāk, un uz grilla nonāk steiki, kuru dēļ šeit gribas atgriezties atkal un atkal. Steiks Rīga – viena no iespaidīgākajām steiku vietām Rīgā. Premium lielupu gaļa, perfekta gatavība, bagātīga garša un īsta steikhouse atmosfēra. Šovasar arī atvērtā terase nesteidzīgām vakariņām un vakariem draugu lokā. Steiks Rīga atklāja austeru sezonu visu vasaru. Austeres par pašizmaksu Elizabetes iela 10, kad garša runā pati par sevi.
3: Tu iedomājies? Es aizgāju uz filmen un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts, un es to nemaz nejutu.
4: Vai tas vispār ir jāmēra?
3: Obligāti! Ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, filmen to piedāvā bez maksas.
0: Brilles filmen.
5: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
6: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola, Fanta vai Sprite 2 litri, eiro 49. Saules puķu eļa 1 litrs, eiro 89. Pilnpiena biespiens 9%, 1 kilograms 3,59. Lidl ir vērtīgi.
7: Get Radio LV. Radio reklāma tavā kontrolē. Izvēlies staciju, nosaki budžetu, palaid kampaņu pats. Vienkārši un ātri. Get Radio LV.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

0: Reklāma.
1: Hei, foršas brilles! Droši vien maksāja veselu bagātību, vai ne?
2: Vietas vajag zināt. Es tās nopirku Filman tikai par 55 eiro.
1: Tiešām? Tas ir neticami izdevīgi!
3: Filman pārliecināts, ka ik viens ir pelnījis stilīgas un kvalitatīvas brilles par pieejamu cenu. Brilļu komplekts tikai par 55 eiro. Saules brilles 20 eiro vērtībā dāvanā. Veidojiet savu ideālo stilu jau šodien. Apmeklējiet optiku Filman. Brilles Filman.
4: Iconic Voices of Enigma 31. augustā Dzintaru koncertzālē. Dzīvā uzstāšanās, īsts Enigma skanējums, bez kompromisiem. Uz vienas skatuves Angel X un Fox Lima. Mūzika, kas iekarojusi pasauli. Mūzika, kas kļūsi par leģendu. Iconic Voices of Enigma. Biļetes biļešu servis.
5: Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats. Get Radio LV. Tavs biznesa ēterā.
6: Jūs klausāties Relax FM.

0: Relax, personība.
1: Dzīvot ir kā skriet cauri muzejam. Un tikai pēc tam tu sāc tā pa īstam apzināties, ko redzēji. Domāt par to, pierakstīt un atcerēties. Jo tā ir, ka uztvert un saprast visu reizē nav iespējams. Odrija Hepberna, aktrise –

0: Rīgas FM laika ziņas.
1: Laiks ir daļēji mākoņains, vietām austrumu novados var uzlīt, savukārt citvieta bez būtiskiem nokrišņiem. Gaisa temperatūra plus 22-26, daļā piekrastes plus 19-21, savukārt Rīgā līdz plus 25 grādiem. Lai izdotos viss, kas šodien iecerēts, palieciet uz mierīga viļņa.

0: Reklāma. Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
1: Atcerieties šos hītus, kas lika sirdīm pukstēt straujāk. Tie atgriežas! Rockset UK! Leģendārās Zviedru grupas oficiālais tribūt šovs. Virtuozi mūziķi aizvadīs jūs īstā muzikālu svētku atmosfērā. 30. augustā koncertzālē Dzintari. Biļetes jau pārdošanā biļešuservis.lv.
2: Get Radio LV. Radio reklāma tavā kontrolē. Izvēlies staciju, nosaki budžetu, palaid kampaņu pats. Vienkārši un ātri. Get Radio LV.
3: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

Mirklis atpūtai, mirklis iedvesmai, mirklis draudzībai. Pievienojies Relax FM Latvija draugu pulkam sociālajos tīklos Facebook un Instagram. Dalies ar savām domām, ieteikumiem un sapņiem kā ar īstiem draugiem. Relax FM Latvija – draudzība uz mierīga viļņa.

0: Reklāma.
1: Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
2: Neizslēgts kludeklis?
1: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acu spiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acu spiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV.
0: Brilles Filman.
1: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
3: Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats. Get Radio LV. Tavs biznes ēterā.
0: Jūs klausāties Relax FM.

0: go to number one.
1: Relaks, lasītava.
2: Kad man kļūst neizturami smagi, es cenšos domāt par tevi. Un skaitu mēnešus, kas man vēl palikuši. Pēc tam es mēnešus pārēķinu dienās, dienas stundās, stundas minūtēs un minūtes sekundēs. Un lai arī iznāk miljoni, sekunde ir kaut kas ļoti, ļoti īss. Regīna Ezera, Aka –

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Laiks ir daļēji mākoņains, vietām austrumu novados var uzlīt, savukārt citvieta bez būtiskiem nokrišņiem. Gaisa temperatūra plus 22-26, daļā piekrastes plus 19-21, savukārt Rīgā līdz plus 25 grādiem. Lai izdotos viss, kas šodien iecerēts, palieciet uz

0: Rega Vegna.
1: Reklāma. Es gulēju buļņā galvā. 21. novembrī Rīga, Xiaomi Arēnā, Geopika. Simfoniskā orķestra pavadībā iemīļotie hiti ieskanēsies jaunās skaņās. Sīviestīgu instrumenti, orķestra jauda un atmosfēra, kas aizkustinās līdz pat ķirbiņām. Geopika ar Simfonisko orķestri 21. novembrī Xiaomi Arēnā. Biļetes, biļešu servis LV.
2: Get Radio LV. Radio reklāma tavā kontrolē. Izvēlies staciju, nosaki budžetu, palaid kampaņu pats. Vienkārši un ātri. Get Radio LV.
1: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

Relax, personība. Būtu labi nekad nedomāt par pagātni, bet salīdzināt savu šodienu ar savu vakardienu tikai tamdēļ, lai pārliecinātos, ka esat uz pareizā ceļa. Eltons Džons, mūziķis.

0: Reklāma. Atcerieties šos hītus, kas lika sirdīm pukstēt straujāk? Tie atgriežas! Rockset UK! Leģendārās Zviedru grupas oficiālais tribūt šovs. Virtuozi mūziķi aizvedīs jūs īstā muzikālu svētku atmosfērā. 30. augustā koncertzālē Dzintari. Biļetes jau pārdošanā biļešuservis.lv.
1: 7bet. Visu augustu seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
2: Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats. Get Radio LV. Tavs biznes ēterā.
0: Jūs klausāties Relax FM.

0: FM laika ziņas.
1: Naktī vietā īslaicīgi līs un gaisa temperatūra pazemināsies līdz plus 10-17 grādiem. Pirmdiena solīts daļēji mākoņains un daudziet lietains laiks. Maksimālā gaisa temperatūra plus 18-23, Rīgā ap plus 21-22 grādiem. Aicinu palikt kopā ar mums!
0: Reklāma.
2: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
3: Iconic Voices of Enigma. 31. augustā Dzintaru koncertzālē. Dzīvā uzstāšanās. Īsts Enigma skanējums. Bez kompromisiem. Uz vienas skatuves Angel X un Fox Lima. Mūzika, kas iekarojusi pasauli. Mūzika, kas kļūsi par leģendu. Iconic Voices of Enigma. Biļetes biļešu servis.
4: Get Radio LV. Radio reklāma tavā kontrolē. Izvēlēs staciju, nosaki budžetu, palaid kampaņu pats. Vienkārši un ātri. Get Radio LV.
0: Klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

0: Reklāma.
1: Augusts PTA veikalā. Dāvanu laiks! Dāvanu laiks! Dāvanu laiks! Pērkot Kendi, Aigā, Elektrolux, Haier, saņemiet noderīgas dāvanas! Mikroviļņu krāsnis, vinziņu komplektu, līdz pat 80 eiro naudas atmaksu, pērkot Bosch firmas putekļu sūcēju. Ir vēl! Nāc un izvēlies! Noteikumi PTA LV vai PTA veikalā Dambie 3A. Daram, ka mēs jums daram!
2: Pilsēta kļūst klusāka, uguns iedegas spožāk, un uz grilla nonāk steiki, kuru dēļ šeit gribas atgriezties atkal un atkal. Steiks Rīga – viena no iespaidīgākajām steiku vietām Rīgā. Premium lielupu gaļa, perfekta gatavība, bagātīga garša un īsta steikhouse atmosfēra. Šovasar arī atvērtā terase nesteidzīgām vakariņām un vakariem draugu lokā. Steiks Rīga atklāja austeru sezonu visu vasaru. Austeres par pašizmaksu Elizabetes iela 10, kad garša runā pati par sevi.
3: Enerģija, veselība, svaigums. Laba pašsajūta sākas tavā iepirkumu groziņā. Vietējā veikalā tu vienmēr svaigi, vienmēr izdevīgi.
4: No 12. Līdz 18. Augustam Latvijas jaunie kartupeļi 35 centi kilogramā un Latvijas tomāti 1 eiro 39 centi kilogramā.
5: Top, top, top!
6: Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats. Get Radio LV. Tavs biznesa ēterā.
0: Jūs klausāties Relax FM.

Relaks lasītava. Visi cilvēki ir savstarpēji saistīti. Šī atklāsme Jonatānam nedeva mieru, kā bija apgalvojusi zinātniece, lai gan mēs visi esam atšķirīgi, kaut kas mūs tomēr vieno. Kāda neredzama saikne, kas pastāv un ko var pamanīt tikai tad, ja to meklē, lolo un izauklē. Lorants Gunels. Diena, kurā es iemācījos dzīvot.

0: FM. Laika ziņas.
1: Naktī vietām īslaicīgi līs un gaisa temperatūra pazemināsies līdz plus 10-17 grādiem. Pirmdiena solīts daļēji mākoņains un daudziet lietains laiks. Maksimālā gaisa temperatūra plus 18-23, Rīgā ap plus 21-22 grādiem. Aicinu palikt kopā ar mums!
0: Reklāma.
2: Vai vari iedomāties savu rītu bez lieliskas kafijas tases? Ideāla kafija sākas ar svaigi maltām pupiņām, bagātīgu aromātu un perfektu pagatavošanu. To visu tavās mājās nodrošina Nivona automātiskais kafijas automāts. Ar vienu pulgas pieskārienu baudi espresso, cappuccino vai latte, gluži kā iecienītākajā kafejnīcā. Izvēlies savu Nivona kafijas automātu vietnē nivona.lv un saņem 15% atlaidi ar promokodu KAFIJA15. Nivona – ideāla kafija katru dienu.
3: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
4: Get Radio LV. Radio reklāma tavā kontrolē. Izvēlies staciju, nosaki budžetu, palaid kampaņu pats. Vienkārši un ātri. Get Radio LV.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

0: Reklāma.
1: Augusts PTA veikalā. Dāvanu laiks! Dāvanu laiks! Dāvanu laiks! Pērkot Kendi, Aigā, Electrolux, Haier, saņemiet noderīgas dāvanas! Mikroviļņu krāsnis, vinciņu komplektu, līdz pat 80 eiro naudas atmaksu, pērkot Bosch firmas putekļu sūcēju. Ir vēl! Nāc un izvēlies! Noteikumi PTA LV vai PTA veikalā Dambja 3. Darām, ka mēs jums darām!
2: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te! Vairāk uzzini Visionete LV!
3: Augustā debesīs mirdz zvaigznes, bet mēnesis aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis. Augustā Magvit Plus un Magvit Go magnīs muskuļiem nerviem enerģijai par pus cenu no 9 eiro 99 centiem. Piedāvājumi spēkā ar karsti veselība.
4: Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
5: Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats. Get Radio LV. Tavs biznesa ēterā.
0: Jūs klausāties Relax FM.

in my life to stay, or is it just for the day?

Thanks for the song, Mr. Name. Relax FM. Mierīgā vilnī. Rīgā 94,7.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Naktī vietām īslaicīgi līs un gaisa temperatūra pazemināsies līdz plus 10-17 grādiem. Pirmdiena solīts daļēji mākoņains un daudziet lietains laiks. Maksimālā gaisa temperatūra plus 18-23, Rīgā ap plus 21-22 grādiem. Aicinu palikt kopā ar mums!
0: Reklāma.
2: Vai vari iedomāties savu rītu bez lieliskas kafijas tases? Ideāla kafija sākas ar svaigi maltām pupiņām, bagātīgu aromātu un perfektu pagatavošanu. To visu tavās mājās nodrošina Nivona automātiskais kafijas automāts. Ar vienu pulgas pieskārienu baudi espresso, cappuccino vai latte, gluži kā iecienītākajā kafejnīcā. Izvēlies savu Nivona kafijas automātu vietnē nivona.lv un saņem 15% atlaidi ar promokodu KAFIJA15. Nivona – ideāla kafija katru dienu.
3: Pilsēta kļūst klusāka, uguns iedegas spožāk, un uz grilla nonāk steiki, kuru dēļ šeit gribas atgriezties atkal un atkal. Steiks Rīga – viena no iespaidīgākajām steiku vietām Rīgā. Premium lielupu gaļa, perfekta gatavība, bagātīga garša un īsta steikhouse atmosfēra. Šovasar arī atvērtā terase nesteidzīgām vakariņām un vakariem draugu lokā. Steiks Rīga atklāja austeru sezonu visu vasaru. Austeres par pašizmaksu Elizabetes iela 10, kad garša runā pati par sevi.
4: Get Radio LV. Radio reklāma tavā kontrolē. Izvēlē staciju, nosaki budžetu, palaid kampaņu pats. Vienkārši un ātri. Get Radio LV.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

0: Reklāma.
1: Šodien mēnesis aptiekās visai kosmētikai 30% atlaide. Biodarma Vichy, Eucerin, La Roche-Posay, Elementre un citu zīmolu kosmētika šodien izdevīgāk. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
0: 21. novembrī Rīga, Xiaomi Arena, Geopika. Simfoniskā orķestra pavadībā iemīļotie hiti ieskanēsies jaunās skaņās. Dzīviestīgu instrumenti, orķestra jauda un atmosfēra, kas aizkustinās līdz pat tirpiņām. Geopika ar simfonisko orķestri 21. novembrī Xiaomi Arena. Biļetes bilešu servis LV.
2: Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats. Get Radio LV. Tavs biznes ēterā.
3: Jūs klausāties Relax FM.

0: Relaks lasītava.
1: Viss, kas ir ap mums, nepārtraukti mainās. Katru dienu saule apspīd jaunu pasauli. To, ko mēs dēvējam par rutīnu, caurvīja jauni piedāvājumi un iespējas. Diemžēl mēs neaptveram, ka katra diena ir citāda nekā iepriekšējā. Arī šodien mūs kaut kur gaida bagātība. Varbūt tas būs tikai viegls smaids, varbūt liels atklājums. Tam nav nozīmes. Dzīve veido gan lieli, gan mazi brīnumi. Paulu Koelho.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Naktī vietā īslaicīgi līs un gaisa temperatūra pazemināsies līdz plus 10-17 grādiem. Pirmdiena solīts daļēji mākoņains un daudziet lietains laiks. Maksimālā gaisa temperatūra plus 18-23, Rīgā ap plus 21-22 grādiem. Aicinu palikt kopā ar mums!
0: Reklāma.
2: 7bet. Visu augustu seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
3: Get Radio LV. Radio reklāma tavā kontrolē. Izvēlēs staciju, nosaki budžetu, palaid kampaņu pats. Vienkārši un ātri. Get Radio LV.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

I just wanna hold you. Oh yeah, I'm in too deep. Have I lost my mind?

all the time we were apart. Of each other's lives.

0: Reklāma.
1: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
2: 7bet. Visu augustu seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
3: Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats. Get Radio LV. Tavs biznesa ēterā.
0: Jūs klausāties Relax FM.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Naktī vietām īslaicīgi līs un gaisa temperatūra pazemināsies līdz plus 10-17 grādiem. Pirmdiena solīts daļēji mākoņains un daudziet lietains laiks. Maksimālā gaisa temperatūra plus 18-23, Rīgā ap plus 21-22 grādiem. Aicinu palikt kopā ar mums!
0: Reklāma.
2: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei, veiksmei, jā gan.
3: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimēj Top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
4: Top!
5: Get Radio LV. Radio reklāma tavā kontrolē. Izvēlies staciju, nosaki budžetu, palaid kampaņu pats. Vienkārši un ātri. Get Radio LV.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

Viegla un mierīga mūzika, pozitīvas emocijas un pelnīta atpūta. Vakars ir relaks laiks. Palieciet uz mierīgā. Relax FM viļņa no 8 līdz 11 vakarā.

0: Reklāma.
1: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te! Vairāk uzzini Visionete LV!
2: Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats. Get Radio LV. Tavs biznesa ēterā.
0: Jūs klausāties Relax FM.

0: Klaks lasītava.
1: Dziesma beidzās, un es sēdēju kā nolēmēta, kamēr skanēja nākamā un aiznākamā. Līdz ieraksts beidzās. Istaba bez mūzikas šķita nedzīva. Jautāju Taileram, vai varam noklausīties to vēlreiz. Un pēc stundas, kad mūzika apklusa, lūdzos, lai viņš ieslēdz to vēl vienu reizi. Kad Tailers piecēlās no galda un nospieda atskaņošanas pulgu, teikdams, ka šī esot pēdējā reize, mūzika kļuva par mūsu valodu. Dara Vestovera.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Naktī vietām īslaicīgi līs un gaisa temperatūra pazemināsies līdz plus 10-17 grādiem. Pirmdiena solīts daļēji mākoņains un daudziet lietains laiks. Maksimālā gaisa temperatūra plus 18-23, Rīgā ap plus 21-22 grādiem. Aicinu palikt kopā ar mums!
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

Atklājiet klasiskās mūzikas iedvesmojošo un relaksējošo dabu Relax FM mūzikas kanālā Relax FM Classic. Klausieties jebkurā laikā un vietā Relax FM Latvija aplikācijā vai Relax FM mājaslapā.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Naktī vietām īslaicīgi līs un gaisa temperatūra pazemināsies līdz plus 10-17 grādiem. Pirmdiena solīts daļēji mākoņains un daudziet lietains laiks. Maksimālā gaisa temperatūra plus 18-23, Rīgā ap plus 21-22 grādiem. Aicinu palikt kopā ar mums!
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

0: Mirklis atpūtai, mirklis iedvesmai, mirklis draudzībai. Pievienojies Relax FM Latvija draugu pulkam sociālajos tīklos Facebook un Instagram. Dalies ar savām domām, ieteikumiem un sapņiem kā ar īstiem draugiem. Relax FM Latvija – draudzība uz mierīga viļņa.
1: Say, there's always two sides to every story.

viegla un mierīga mūzika, pozitīvas emocijas un pelnīta atpūta. Vakars ir relaks laiks. Palieciet uz mierīgā. Relax FM viļņa no 8 līdz 11 vakarā.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Naktī vietām īslaicīgi līs un gaisa temperatūra pazemināsies līdz plus 10-17 grādiem. Pirmdien solīts daļēji mākoņains un daudziet lietains laiks. Maksimālā gaisa temperatūra plus 18-23, Rīgā ap plus 21-22 grādiem. Aicinu palikt kopā ar mums!
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

Noskaņojies atpūtai naktī, īpašā relaks mūzikas burvība. Nakts mierīgā, relaks FM vilnī.

Izbaudiet atvaļinājumu vidusjūras noskaņās Relax FM mūzikas kanālā Relax FM Vacation. Klausieties jebkurā laikā un vietā Relax FM Latvijā aplikācijā vai Relax FM mājaslapā.

0: Laiks FM. Laika ziņas.
1: Naktī vietām īslaicīgi līs un gaisa temperatūra pazemināsies līdz plus 10-17 grādiem. Pirmdien solīts daļēji mākoņains un daudziet lietains laiks. Maksimālā gaisa temperatūra plus 18-23, Rīgā ap plus 21-22 grādiem. Aicinu palikt kopā ar mums!

0: mūždaļas melodijas.
1: Love me tender, love me sweet.
0: Dziesmas, kas kļuvušas par klasiku.
2: I am just a girl.
0: Mūzika ārpus laika.
1: Moon river, wider than a mile.
0: Relax vintāža. Klausieties katru dienu vieglā un mierīgā. Radio Relax FM. Jūs klausāties Relax FM.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Naktī vietām īslaicīgi līs un gaisa temperatūra pazemināsies līdz plus 10-17 grādiem. Pirmdien solīts daļēji mākoņains un daudziet lietains laiks. Maksimālā gaisa temperatūra plus 18-23, Rīgā ap plus 21-22 grādiem. Aicinu palikt kopā ar mums!
0: Klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

Noskaņojies atpūtai naktī, īpašā relaks mūzikas burvība. Nakts mierīgā Relax FM Vilnī.

Grāmatas, kuras nav iespējams aizmirst, rindas, kuras liek sirdī pukstēt straujāk, vārdi, kuri ierakstīti vēsturē. Labākie pasaules literatūras fragmenti programmā Relax lasītava. Klausieties katru dienu, vieglā un mierīgā, Radio Relax FM. Jūs klausāties Relax FM.

0: FM laika ziņas.
1: Naktī vietām īslaicīgi līs un gaisa temperatūra pazemināsies līdz plus 10-17 grādiem. Pirmdiena solīts daļēji mākoņains un daudziet lietains laiks. Maksimālā gaisa temperatūra plus 18-23, Rīgā ap plus 21-22 grādiem. Aicinu palikt kopā ar mums!
0: Klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

0: by myself.
1: Viņus pazīst visi. Viņu viedoklī ieklausās. Viņus citē. Mīļākie mūziķi un aktieri, rakstnieki un dzejnieki rubrikā Relax personība. Jūs klausāties Relax FM.

Noskaņojies atpūtai naktī, īpašā relaks mūzikas burvība. Nakts mierīgā Relax FM vilnī.